0: Vi vendte atter til Amnesty konsertene i 1941. Roland Thompson fikk ta bretska bølgen Ian Campbell Folk Group til førja. Bølgren ble stånar i Birmingham i 1936. Bølgren var en av undergang og bølgen i Englandet, ta i ræver om folketånleik. Som vi merkjeng kan nevnast at Ian Campbell åtte trutja siner og jeg har spalt i bretska bølgen om Jubi 40. Ein tarra var av sommerfestivalen i 2025. Bølgren feres nekk i Norrlondon, særlig i Danmark, og her synger det badnadsangen til Halvdan Rasmussen om Jorene. Først kunnar Oliver Ness om Bølgen.
1: Ian Campbell Folk Group ur Bretlande fyrsta angiska folkasangara Bølger. Ta fyrst som blei stånda ur Bretlande, og de har vært framme og vært i middelen til fremste sujane. De har eisen stånda ein folkasangara felaskap som til 3000 limer i Birmingham. Fyrir utan til hefði þessu sjálfandi sunnji á plati og útvarpi sjónvarpi og mittel annað þeir ferast í negf í Danmark, í Svörg og í Tússland. Þeir eru fyrir fólk, þeir eru Ian Campbell, systir hans Lorna Campbell, meður hennar Brian Clark og John Dunkley. Og þeir eru eina standandi heppubragt af Amnesty International fyrir að dælt ef að fundið þeir henda veginn. Very, very welcome, Ian Campbell Folk Group.

Fyrr, altså, jeg skulle helst si at nå er døven. Er det ikke så ringt hvis jeg med over måned skal have en øl at jævne vi? Til er visst du nu, kvartfattel i havn og Klaksvik og tvører er sammen. Hva man nu kan færre få seg ølene? Men fyrre, nok snakk om Arne Sjøjane, ta vi har faktisk bare ett, så det står litt versus, i farge. Og til han er regnet, og det kalles uten. Og med det versus i her, og om månedagsstemningen, og jeg som versus som hever Kristian Matras, just en øyla fitta vise, som vi etter jeg synes han gjør.

mot løyver leikur frutt og bjart. Og om du saman vimmer varst, negv bjartar i ta gjør dyst. Tui snuju tutt, ta mar kast, av tui i hiar fördyst. Men fluan sværar fyre se, nei, evil ikkje eia te. Er utje røst av tvøste, fær bortur fra mer flygftun ve. Tu onnast ei ui køstum. Fyrr valdur gjördun som hon bei, han attur heimui mur og flei. Tå sarur kjendis tottjun, men fluan heie onga nei, hon fór til grinda lottjun. Tui luika bødden, tei leika best, ta vita folk og fluor flest, og slukter godt at vita. Tui han man altui missa mest, og i anna fram vil flyta. Ein grinn

vajti, eina vekra søvo, om ein raskan drong og i luktist her. Han gikk opp om fjöllene tei høvo, gjørtist kongur vuja gytin vær. Lutli badje, hesun mostu tryggva,

Ja, flowne tja, MC Restorf, hørte vi til leie Heldur Atjer, tutt. Og neste leie til en solmer ur Solma Bøkjene, Jakob Dahl, hørte tutt til Førest, solmer nummer 420. Det sangbalkeren Experiment, som fyrir sindsja solmen, Løy Mildaljøs, utjøknun Tåk og Klein.

Ein upptaka som kringverpa gjørti ui fullfæra kyrkje god til ui tendraje manna og sæl. Og salmabøysene færa vid ui songbøg gods folks. Det var sanger nummer 1115, Marius Absalonsen øyer årene. Det tripletrin og dobelkvartetten og synsja tei sanjen i elskje tøyn luttla og vannverda flokk.

Vi tar til her Anne-Marie Olsen syntja salmen «Miskunna skjeme god, milde herre, boin». Og så vi kommet til den seneste sangen i sendingene Preludium og i det. Det er låsanger ur kjeltene i Skala 4, og syntja til sangen «Jesus og i ter». Farvel!

0: Tinko Ferio Gawa Morgon, Uida Irmana Daver, Nujujun de Juni, Ellen Winter Bolson, Lizardwin, Nefera Pasnida, Uti Luvia Dobra, Klokan Irshe.
1: Tarverna brenne evnetjer at krutje av olvar er ferja mestrast og i Russlanda. Putin fortsetter vidtja kvar røvgo i tjoar at støvan er trupol. Etter ukrainsk alopp og i flere måneder som har vært beinleis vendt mot i olje utnøynon, tarveren av brenne evnen nu storur i Russlanda, skriver Danska Kringvarspe. 16. juni rakte ukrainsk alopp til største oljerensingerstøyene i Russland, nærendes Moskva. Hette heiviser ser størst oljetrått i Moskva. Vi suttet trobeleggene kjennes viktig og ber åkken et her etter, men vi nøyest eisen i at anse etter tryknene til landet og feltet, en så av verja russiske landsmørkene, sier Vladimir Putin fortsette, da han ikke har helt røv og affondet i Kreml. Hette først og fyr, Putin hever åsanna troblagene som ukrainske avloppene hever alt til, sier åhefte trygtar politiske greinaren Jakob Korsbo ved Danska Kringvarspe. Turskiska løksjøkland han tog ut kjør og minste leihold trusjfolk som tog ut lot og preit skrukongo i turskiska størpunnen Istanbul, skriver Ritzau og AFP tøyndastovnær. Skrugongan var helt en hoas myndelaganer i Istanbul hadde sett for på, sier fyrir skibarne. LGBT-atjererfolk var om Atlanbojen og søtte at de får å halde fram hoas for på fra myndelagnum. LGBT-atjererfolkene får stål fra sækførere samskipane i Istanbul. LGBT-rattende romannerrattende, sier samskipanen. Samkjendleik ikke banna over uttorska landet, men fortsetten Recep Tayyip Erdogan har ofta vært sere etfunninger skjermer mot LGBT-feltet. Han akkjer til fire mellom annet for etvolden til at banna tale minkar uttorska landet. Årlige preitgongene i Istanbul har vært banna siden 2015, skriver Ritzau og AFP tøyndastovnar. Klaksvukar Bøyra hever enmalt samtykt at teka 20 millioner kroner i rakstra kreditte. Omsidningen tja Klaksvukar kommunen om alt det Bøyra noen til at utvia seg rakstra kreditten tog allføri tepost. Karl Johansen Borgårdstjore sier at de bare vilja binda om heilan finkor vi i heimel til at stona kassakredit, så trygt fire at penen går alltid tøkker. Og i tilmelden viser omsidningen også at Bøyrei og Nastun skal takke støvå til flere eget hjortaner. Være heser eget hjortaner samtykter vil nøyot at utvide mer kjallføre, sier omsidningen. Det røyligt at fiske mer tosk og i Barentshavn til halde norske og russiske fiskefrøyngar. Det melder til at kvotan neste år verer 312.626 tons, 20% større enn i år. Til melder bygger av torsken fra 2021, som bedre fyre enn toskeren under år til dømes i 2025. Pakistanske herren dreper ikke har 22 strusfolk i Afghanistan. Avloppene var vendt mot støvån her herfølsene fjellet seg fram ved marsjen til Pakistan og var attersvær etter avlopp i Pakistan, skriver pakistanske kunnigaraharen Atullah Tarar og i kjerskfølte Amilin X. Senaste årene avloppene mot løkreklo og trygter lijon i landet noen blunn alt samt flere, skriver AFP AP Tundastovan. Myndelagene halte at hernavarlige bølgeren Terek er Taliban Pakistan, TTP, hever arbeid av flest og avloppen. TTP hever rønt av koppa støyren i Pakistan. Vekre frusker vindru på struk av Østeninje 8-13 meter om sekundet, samtidig tog i støven undan 18. Holskutja. Og i morgen eller vever eller rekt, men som fraløyer langre mellom elene. Sedna parten minka vindren til frukslå til fruskan vind, framvis av Østeninje 5-20 meter om sekundet. Skiftande skoiloft og akkurst ele, hit er 0-13 sti. Og i natt og fyrre personen i morgen låt til frukslåt, framvis av Østeninje, trutja til 8 meter om sekundet, skutja, akkurst ele og i støvån mulig om hjørse, hit en 8-12 sti.
2: Vi sender morgenlæsjen. Hesa vikna det Bergtorur Hjelm Bjerskammerprester som skriver og leser morgenlæsjen, og det Kari Annanberg som setter lestrene sammen. Fire lester ved Sundsjøn Salmor nummer 100 og Tjejholtrush. Høyre tid at Herren kattler, og etter lester Salmor nummer 522. God gjør meg til et lydeljøs. Det var Salmor nummer 100 og Tjejholtrush og 522.

Letun okun öll bia. Herre Jesus Kristus, tu kallar okun til tuin og sender okun ut i heimun. Let ord tuit festa røtur ui okun, så at okun kunne liva ui nøye, tæna nesta okra i kærleika, og vera salt og ljós her som tu setur okun. Styrk kyrkjetun og i felagskapi, hall vonuna livandi ui jörsten okra, og let okun sutja fram Måde denon, ta i tu, kjørst atlar, luter, nutjar. Ta bi okur, og i tu innon navne. Amen. Jesus sier, Tikur er salt, gjerarinnar. Matteus 5, ørende 13. Kosse er okur kristen mitt og i heimenon? Det er gode spurninger a byrja viken av vi. Tu okur liva ikkje trygg okra utan fyrir heimun. Okur livana mitt ui heimunum, ui husunum, á arbeidsplossunum, ui skúlanum, ui bygdinum, ui familjunum, mittlum grannar, mittlum folk som okur samt vi, og mittlum folk som okur ikkje samt vi. Jesus sier vi lærisvænar svinar, tíkir salt gerarinnar. Han sier ikkje fyrst, tík skulle røyna a vera salt. Han sier, tík salt. Ta byrjar ikkje vi tarra donaskapet. Ta byrjar vi hansara åre til tarra. Og hverje du tei? Tei var just horst sæle upprysanannar. Sæl du tei ui andan og fatake. Sæl du tei ui syrtja. Sæl det spaklende, sæl det miskunnsomme, sæl det frisomme. Det ikke først og fremst det sterske og skjønlige Jesus kallar salt gjerarinnar. Det det som vita at heimon tørvar god. Og det en trost. Salt lute. Det gjer ikke nok omskjem, men det gjør mun. Salt gjør smakk. Salt varvætur. Salt ikke atla at lytja fyrir seg sjolt og gjennom uilæte. Til atla at vera blanda og pui ta vanliga. Såleis eisne vi kristnum kalle. Kristus kallar okun ikkje bostur ur heimenum. Han kallar okun inn ui heimenum. Ikke fyrir at okur skulle vera eins og alt anna, men fyrir at okur skulle vera her vi einun örun anda. Vi kærleika, vi sannleika, vi miskun, vi frie. Jesus sier eisne at ljós okra skal lusa fyrir folkje, så at hei sutja gautir okra og æra fægirun som er av himne. Det tutningar mykje. Gaugjerinar ikkje til tess at folk skulle æra okun. Ter til tess at fægirun virir ardur. Tu kristi lúiv i heimunun ikkje ein pallur her okur skulle vísa okun fram. Ter ein tænaste vegir her Kristus sleppur a lúsa djöngnun til lutla som virir gjørst vi kærleika. Ei gott orð, ein hjálpandi hond, ei fyrirgeving som kostar nega. Ei vilje til at lusta, ei mildleitje, ta i onnur i hør. Eit trufesti ui tui som ondkjum ser. Såleis salt. Te råpar ikkje harst, men te gjer mun. Kose okur kristun mitt ui heimenun? Og det vi a høyra ori Jesu, og liva av tui. Tikur salt gjerarinnar. Ti bæje en gava og en kall. Kristus sier okun hverje og grere, og søyan sentra nokun ut og gjerande stegin. Fægir var, tusum ersta himnum, heilagt veri navntuit, komi rujtjutuit. Veri viljetun som i himne så a gjør. Gjev okun i dag okra daglia breip, og fyrir djöfugum sindur okra,
så som okkur eisne fyrirgeva taimund og imóti okkur synda. Og leið okkur ikkje frestingar, men frels okkur frá tu illa, tu ja tuttir rúitse, valdi og hægirun, allar efur. Amen.

Troplegganar som ukrainsko avloppen hava eld til, sier åhefte tryktar politiske greinaren Jakob Korsbo vid danska kringkvarspe. Skipet Bandero, som hører til fellagskapen tja Paul Watson, Captain Paul Watson Foundation, kom ut tjar inn om 200 sjåmålamarsje i Oslande. Østlensk skomyndleganer hava samband vid skipet, skriver Østlenske Milen MBL IS. Myndleganer hava hatt av manningene ombord av Bandero om at hentra AIS-skipanene som annars var sløkt. AIS stender for Automatic Identification System og viser dator om skipet, hver ta likur, hver jeg fyrt av hever og hver ved ta sikler. Felix Gaprin Shaw Watson hever allment boa fra at færre var i herna mot kvelavai og i Øslandi og i sommer. Heiti og herferen i Operation 6 og Fors, og til si bare til hendingsene ena nått i november 1906 og Fors, ta i tver limer og i si Shepard tog oss inn av kvelastøyene av kvalfire, og fremdå herversk ombord av fyra østlenskene kvelabaton som lå i Pritjom. Som og nått silt oss i Shepard limene til Retsjavikar Havn, her har søkt og tver kvelabater vi har lettet opp botmen til henne. Paul Watson tok arbeidene av etsøktene. Østlensko myndleganer hava upplust at her fylltja gongtene neft og hava tatt etterlit vid skipen om Bandero nu ta er komme inn om 200 sjålmålamarsje i Øslande. Klagsvugarboira hever einmalt samtykt at teka 20 millioner kroner og i rekstrar kreditte. Omsidingen tja Klagsvugar kommune om alt det boiran om til at utvia seg rekstrar kreditten tog tjallføre tepost. Karl Johansen Borgarstjore sier at hei bare vilja binda om heilan finkur vi enar i heimel til a stona kassa kredit, så trygt fyrja peningur alt og tøkur. Og i tilmelden viser omsidingen også at boirai og i nastun skal takka støvå til flere ega jottaner. Vere hesar eiga jottaner samtyktar vere neiot at utvia meira tjallføre, sier omsidingen. Ta røyelit at fiska meira tosk og i Barentshavnon til halda norskjer og russiskjer fiske frøyingar. Ta mela til at kvota nasta år vere 312.623 tons, 20% større enn i år. Til mela bitjer av torsken fra 2021 som bedre fyrir enn toskren under år til dømes i 2025. Vekre, frusker vindru på struk av Øsseninje, 8-13 meter om sekunde. Samtrige, tog i støvun undan nattene, holdskutja. Og i morgon ela vever etla rekt, men som fra løyer langre middelen elene. Settna parsten minka vindren til frukslått og fruskan vind, framvis av Øsseninje 5-20 meter om sekunde. Skiftande skoj loft og okkurst ele, hyten 0-13 sti. Og i natt og fyrre personer i morgen låt og frukslåt framvis av Østeninje, trutsjer til 8 meter om sekundet, skutsjer akkurat ele og i støvun mølge mjørse, hiten 8-12 sti.

0: Jeg begynner hennes Wild Wild West, hun kommer til 1908 først, og bølken etter en enskje, The Escape Club, Walking Through Walls.
1: Ja. Og om vi ikke skjøter, var jo vokspottene som går nær, og ta alt kom til alt, så var det virkelig helt godt til kvølte, og oss til å rekne i ytla om dagen. Og det spalte bare vel av skjøter til alene, og det var øyelig enn folk.
0: Og det var jo også en sted, og vi vever stå og følge nevnt om morgenen,
1: fyrt om morgenen. Ja, det husker jeg rettelig vel alltid, så som det ble sagt.
0: Og etter vinteren å døme, det var omiddelig enn folk.
1: Ja, og så at det her vi, det som jeg alltid så skjermende til det her, hvor det var kvitter hikver i fjøltene sammen.
0: Det var det så avgjørst. Glede ung folk.
1: Til det går vi så tog inn i. Og vi færre eisene tross av vi ene som finner ikke prekk, en som kom ned på Polen, det fyrer bare 6 år siden. Vi har ikke prekk og Lars Først det skal det flott.
0: Det rettelig spennende.
1: Det blir noe.
0: Ja, skal vi tenke av en av du, Noffler og Herres? Musikk

0: Klockan är 8.
1: USA og Iran har gjort semju om fyrirbils at gjevas ved løyp og akvarst anna etter avlåpne senast og DNR, skriver Miller, som sambars breska kringkvarpnån BBC endur gjeva amerikanskar myndelagar. Bøyene kommer etter avhaldende avlåp ui og vi har mot sonte, som har finnet beilånd at akkar akvarst anna for jeg bråd av åpna kvultene. Ett amerikanskt embattesfolk hever sambart BBC vårta fyrir CBS News ett skip nu hava frukt att färra tjocken lejena. Bajer parstar färra fyrirbils att gevas vid avloppen och skip hava frukt att färra säger en onnämnd amerikansk kjelta sambart CNN. Fyrir minni en tveim og vikon søyane skriva av USA og Iran under en avtale om vopna kvult, men korsene brotlar framveis under låsjonen og I strunen mellom USA og Israel, Øremegin og Iran, Hinnemegin. Skipet Bandero, som hører til fellagsskapen Sir Paul Watson, Captain Paul Watson Foundation, kommer kjør inn om 200 sjåmål av marsje I Oslande. Østlenske myndelagene har samband ved skipet, skriver østlenske mailen mbl.is. Myndelagene har hatt av manningene ombord av Bandero om å tendre AIS-skipene som annars var sløkt. AIS stender for Automatic Identification System og viser data om skipet, hver tallikker, hvordan skjøtta sikler og hvem veta sikler. Fellesskaperen Sir Watson hever allmänt bo fra at færre verer I herna mot kvelda vei og I Osland I sommer. Heidi og hersføren Operation 6 og Furs. Det sier bare til hendingene ene natt I november 1906 og Furs, da tvær limer og I Sea Shepherd tog oss inn av kveldestøyene av kveld 4 og frem til herversk ombord av 4 østlenske kveldebaten som lå ved Bridgeå. Som og natt sildt å Sea Shepherd limene til Retsjøvikar Havn her der søkte og tvær kveldebater vi har lettet opp båtmenn til henne. Paul Watson tog arbeidene av ettsøktene. Østlenske myndelagene har opplyst at her fylte gongene neft og har tatt et litt ved skipen om banderen nå til å komme inn om 200 sjåmål av marsje I Øslande. Første penigastånere I Førjøen hever boet fra rent og hatching etter at europiske mybansjen hakket I rentene for å gå om tve månviken søgjene. Førjøbansje hakket rentene 0,25% 22. juli. Begge innlånsrentene og utlånsrentene hakket. Rent og hatchingen galdende begge fire privatvidskiftet folk og vinnerne. Førja bænkje sigur at rentan hakkar av handelslion og avun, brøtt og rentan hun tja tjåbankanon og iverskip av gongtene og marsknænon. Nu færre alla kvinner som hava finnje fostertøkko a få rett til stål ur landskassanon til salarfrøyliga hjelp, og oppskott gjørst om kunnkjer om tæn. Verande kunder sier at kvinner som har finnet fostertøk og etter 12 vik og kunne få utskøyde til salerfrøye. Hette vil brøtt leisene være galdende om fostertøkene utgjørt 4, etter ui vik og 12. Allmanna og bostier måler røye hever som parstår av atetje og helder atland for kjenslige avgjeng fra 2016, var et salerfrøyligt vidtjører tilbud til vaksende folk som strøyest ved senaren tog til våre for kjenslige avgjeng I Batna Arnon. Og helder atlandene om herskap I Parløven og Nærsambonden 2023-2028 vermet, at dette tilbøy ikke skal holde frem. Og I stegen hever allmanna og bostjermalerai hatt av helse- og orskemalerai om å vikke bøltsjen, som hever rett til å utskøyde til salerfrølge vittjer fra helse og trygt. Hette kjer at aldersmarsje, 25 år, fri å få utskøyde til salerfrølge vittjer vekna kjenslian agen går I Batna Arnon, verur stryka. Folk skulle fære til kommunelakene å få en avvisning og en tilfære til salerfrøying. Skipene vil ikke åkjøpes til folk som bruker henne. Folk skulle rundt av 30% og I egen kjelte, helsetrykt rundt av 40%. Vekra fruskor vinter oppe I struk av Øsseninje 8-13 meter om sekunde, samtidig tog I støven under natten I Holskotja, og I morgen eller vi vil regne, men som fra lører langt om etter elene. Sett na parten minka vinduen le frukslått le fruskan vind, framveis av Øssendinje, 5-20 meter om sekunde, skiftande skuiloft og okkurst eile, hitte 9-13 sti. Og I natt og fyrra parten I morgen, låt le frukslått, framveis av Øssendinje, 3-8 meter om sekunde, skutja, okkurst eile og I støvun møvlja mjørsje, hitte 8-12 sti.
0: Morgon.

0: Og gjerne kveld, det vil si at torskveldet klokken 20, vil det låsen og i gøte ramme om nægge så forskundet som er sjønløg og tegnmålet. Vi tar seg ved Rio Torger, løgstjøra og Mai Fri Hansen, og i fære løgpall for det første fær.
1: Agnieszka Rifka ur Polandi ein av teimen som frekk pregg som namsfrøyngur ur syste vike, ta i pregg våre handa av fraskaparsetjenon. Det jo bare 6 år siden at hun kom til førje og for å lære seg først, og nå stå hun så skrivelig og munnlig og prøvtøknar vi ein av tøtjetale. Vi tittar Agnieszka, ta hun kjemmer av gott om leiklokkan holgunnudj.
0: Ja, vel at det kommer til sommermorgon.

0: Ja, det toner fra bøyne, og det var en sanger over høyte Roses, og kom ut i år.
1: Håast Iva Vevor, så vi da hasomre, og hette erudianer, her vi suttja nøyklagt og pisner og bojermyntene, og vi suttja seg glede når vi er vært kommende mål, og eisne hakre lærerstånden her var handa sønne pregg. Ein tarra som hefur fyndt prekk som nomsfrøyngur á setrunum og fekk handa prekk nú frugjadaginn Agnieszka Rivka úr Pólandi. Og það sem særligt at það bara 6 år síðan at hon kom til fyrir og fór að læra sig fyrrist. Så það bara størst og flott at hon stóð skrifljú og munnlig röndina við einun touchetelli og kan kallast nomsfrøyng. Velkomin Agnieszka og til lukk við prónun.
2: God morgon og takk fyrir.
1: Og jeg må lega spørre deg først til, hvordan føles det at det her finnes brekk?
2: Storaktig.
1: Ja.
2: At det størst.
1: Det størst.
2: Ja.
1: Det jo dette særlige ved at to 4-6 år siden, så du slett ikke først. Så jeg får lega spørre deg først til å spørre deg, hvordan kom du til å følge?
2: Det var helt uventet. Jeg var her ved en av vinkene, en av litteraturen av påsken i 2016. Og så funnet vi ut av at forsker på Setur helt ur en sånn sommerskaj førskon som skulle være året 18 år. Så søkte vi på vårt fer, og vi kom inn, men hun kunne ikke komme, og jeg kom. Og så var det for i Arofer for meg å komme til førger.
1: Ja, og så hendte jeg imes som gjør det til at du har kommet til.
2: Ja.
1: Hva var det?
2: Det var... kursus hefur verið og ég trúkja víkir, men degjarna í augusti enn landi. Så ég hefur verið her að víkja fyrjar og syndur einsamhet leysna, så fór ég til ein bar og så traf ég ein fyrringi.
1: Og það gjörði, ja, það rannspegla saman mittlutikum til fyrir að skrifa saman og så framvisa?
2: Það gjörði við, ja. Og syndur fram og attur mittlun Bergen og í norra, her ég búið tó og fyrjar, her hann var så funnet vi ut av at så var det fyrir med å flytta til fyrir.
1: Og det var
2: i? I 2020, og i februar.
1: Det var jo om det måtte ta i koronafarsøtten var på sitt haksta, eller hva? Hvordan var det å komme her?
2: Det var faktisk, jeg kom til fyrir beint åren korona. Så jeg må si, jeg var først. Og så kom korona at nå, og det har vært... øyelag for den jeg, for det er hvit og hvit. Og særlig for det er første målet til å merke at man sier. Jeg kunne så ikke fjerde i kveldsskolen alle er først.
1: Nei, og hvordan er det her at oppleve at det første målet at begynne ved? Hva er kjenslet her til å ta ved målet noen vært at dette skal nok lære, eller hva er det å lære i omgang til?
2: Skal være ærlig, og så for alle følger høyre. Jeg sier, jeg behøver ikke lære først, og jeg dode norsk, og jeg skilte først, men jeg fann ut av at hvis man skal være part av fellesskapen og samfunnet noen her, så skal man eisende doa målet. Så begynner jeg spekulig å lære først.
1: Ja, hvordan gjør du?
2: Selv først, for det første så det ikke noe tilfære å lære, at det var ikke noe tilfære til 2020 omskilta. Og 21, så har vi lært fra den største boken jeg fikk, Jonathan og Hjalmar, som har fått skrive. Mm-hmm. Så han har vi brukt sin tur. Og ja, vi arbeider nå. På det tørspunktet så har vi arbeidet etterligere i Runavøk. Og her har vi finnet de beste løsøver fra bofolk som faktisk skilte norsk. Så det var... ordentlig hjelpsom. Ja.
1: Og du leid etter å ta seg først ut her så kjøtt som du kom til? Ja.
2: Her har Etlesheimet kom transisjonen, kan man si, fra at han tog norska til mer til tog førska.
1: Mm. Ja. Og med kjelt det rett, så atle er det opprunnelig å lese til sjukrøkta frøyngar.
2: Det passer. Frøyng.
1: Ja.
2: Ja.
1: Hvor var det en dreimer?
2: Da om hun var sjuk, en affær da jeg var baden og sett ned mamma, da hun fikk lungakrabba. Så hun sier at sjukkerektafrøy faktisk her, fatje som etterlegger gjerne

0: ikke for en tag Jonas Gård og Sigri, og en sangru kom ut for, ja, en er gavar vik sen, etter 19. juni, og en frutja det.
1: De var her og pratet om sangen, de var Jonas og Sigri.
0: Nu har vi haft tver samröver og trufolk i morgon, og ångersvekna er i øyelige hotikken av Bavon Sövenon, altså den her Agnieszka som hever Larst Førest oppa med, tog jeg alltid tåre å si, og så øsne Majfrøy som fera paddel i Anna Kvöld, og fødde seg og medelige vel som Dave Bøndaiser i sommermåten i morgon.
1: Hon hever jo øsne til særstegget at det tekstmålet som henne målmål, så tar hon ta seg først, for det første høyre hun ikke, men hon tar seg da fralukt, altså Kjell sagt, måtte jeg sagt, men det en kamp i reisene.
0: Ja, og jeg halte det så imponerende at du samskifter vi henne, og hun bærer munnen av lesere, og vi fullkomlige.
1: Så det som vi tenker for givet, det ikke alltid så latt.
0: Ångersvekkene det kanskje også for åkken at høyre og opplevelse søvner her og en nødger morgenen.

0: morgon ur Høydelund til Leija Martini Johansen. Emma Marsher Høygårdsang.
1: Ja, fra lykt, alltid jeg tar jeg sier. Og ja, vi vet hva det er etter morgen, men vi vet hva jeg stekker her, og nå slår det høysen til å gå og nødjon R&B-tallet, ja?

0: there be some changes made on neck to neck in gym?
1: Ja, en tar vi ikke nekker brøytingar til okkombaun i morgen til taver av et atter som vi pleier.
0: Ja, her det Chet Atkins og Mark Knopfler, og Inge, vi har sånn sier vi takk for i morgen.
1: Takk for i morgen.

0: klockan är nutje.
1: Fyrste penningastånd med följande hur båda från rent och härtsen gäster att europeiskt som i banken hackar i räntorna för att gå om två månader så gärna. Följande banken hackar räntorna 0,25% 22 juli. Både inlandsräntan och utlandsräntan hackar. Rent og hatchingen galdande bæði fyrir privat viðskifta folk og vinnuna. Fyrir bænti sigur að rentan hakkar av handelslíjón og avon, brættu rentunum tjá tjóbankanum og yfirskipa á gongtunni á marsnænum. Smyril sykler við trímum motorun og løtna og tafri hafa sanchingar við sér út dæ. Það skrifar Stamferslan á heimasugina. Mövliga vid turen ur havn klockan 4 sätna parsten icke syltor och sjaka av omvällningar arbetet. Stramfärslan säger att Majra kunning för att komma sätna. Smyr får av havn i fyra löt och sygande klockan 3:00 och fyra sampart fyra att landa av att utförare klockan 12:30. USA og Iran har gjort semju om fyre bils at kjevast ved å løpe av hverst anna etter avløpene senast og DNR, skriver Miller, som sambart breska kringkvarpen om BBC endur kjeva amerikanske myndelager. CNN og The New York Times skriver at flere ånevnt amerikansk empatisfolk har vært at avtalen er gjort. Bøyene kommer etter avhaldende avløp og vi har mot sånt, som har finnet beilånd at akkurat først andre fri brot av åpne kvultene. Et amerikansk empatisfolk hever sambart BBC, våtta fire CBS News, et skip nå hever frutt av færetjøkken og leiene. Bøyer parster færre firebils er djevast ved avløpene, og skip hever frutt av færet, sier en ånevnt amerikansk kjelta, sambart CNN. Fyrir minni en tveimån vikun søgjane skriva av USA og Iran under en avtale om våpna kvult, men korsene pruttlar framvis under låtsjonen og strunnen mellom USA og Israel Øremegin og Iran Hinnemegin. Franske forsetten Emmanuel Macron og saudi-arabiske kronprinsen Salman bin Abdulaziz al-Saud omrøtte i telefonsamre Vujjar senast brøydinganer i vidskiftene mellom USA og Iran oppløser allmenne saudiske tøyndastoven SPA sambart al-Jazeera. Nu får alla kvinnor som har finnit fostertök och få rätt till stol ur landskassan till salar fröliga hjälp. Uppskott är just om kunder om det. Verande kunder säger att kvinnor som har finnit fostertök och efter tölt och vik och kunde få utskottet till salar fröliga. Det har varit brått till eisnivare galdande om fostertökan är gjort 4 eller i vik och 12. Almanna og bostyrmalerai hever som parter av atetje og heldar atlan for kynslian og agenk fra 2016 var et saler frøylet vidtjere tilbått vaksen folk som strujas vid sein arin tog til våre for kynslian og agenkje og i badna og arenon. Og i heldar atlanene om herskap i Parløvun og nær sambonton 2023-2028 var meitt at dette tilbøy ikke skal halda fram. Og i stegen hever almanna og bostjermalerai hatt av helse- og orskemalerai om at vikka bøltsjen som hever rett til utskøyde til saler frølja vidtje fra helse og trygt. Hette gjør at aldersmarsje, 25 år, før jeg får utskøyde til saler frølja vidtje og sjekke av kjenslige og agenter i baden og arnon, vil stryke. Folk skulle fære til kommunelakene å få en avvisning og arne fære til salerfrøying. Skipanen vil ikke åkjøpes til folket som bruker henne. Folk skulle rundt 30% i egenkjelde og helsetrykt rundt 40%. Torske skal løkreglene han tog og gjøre minst eller i holdt russfolk som tog og låt i preitskrogongo i Torske skal større på noen Istanbul, skriver Ritsa og AFP til understovner. Skrogongan vær helt en hos myndelagene i Istanbul høtt og sett for på, sier fire skibærene. LGBT-agerer folk var om Atlanbojen og søtte at de får holde frem hos for på fra myndelagene. LGBT-agerer folkene får stål fra sækførere samskipene i Istanbul. LGBT-rettende og mannerrettende, sier samskipanen. Samkjentleit ikke bannet i Torskalandet, men fortsetten Recep Tayyip Erdogan hever ofte vært sere etfinninger sammen mot LGBT-følgje. Han akker til fire middelen annet være etvolden til at bannetallet minker i Torskalandet. Årlige preitgongene i Istanbul hever vært bannet siden 2015, skriver Ritsa og AFP til understovner. Og nå just over vannen der frysker vinter oppe I struk av sønnen kjøtt 8-13 meter om sekunde. Samtidig tog I støven under natten I Holskutsja, eller vever eller regn, men som fraler langere med den elene. Setten av parsten minker vinteren til frukslått og frysker vind, framvis av sønnen kjøtt 5-20 meter om sekunde, skiftende skoloft og åkost elene. Hittet 0-14 sti. Og I natt og fyrre personer I morgen låt til frukslåt framvis av Øsendinje, trutsjer til 8 meter om sekundet. Skutja, akkurat ærlig og I støvån møvlige mjørste, hit en 8-12 sti.

Vi tjener mot klassen. Hesa vikna da Bergtorur Hjelm Bjarskammerprester som skriver og leser morgenlesteren, og det Kari Annanberg som setter lesterne sammen. Fire lester, versjonen til Salmur, nummer 100 og Tjeholtrush. Høyre tid at Herren kattler, og etter lester, Salmur nummer 522, God gjør meg til et lydeljøs. Det var Salmur nummer 100 og Tjeholtrush og 522.

Lætun og en öll bia. Herre Jesus Kristus, tu kallar okun til tuin og sender okun ut i heimun. Læt ord tuit festa røtur ui okun, så at okun kunne liva ui nøye, tæna nesta okra i kærleika, og vera salt og ljós her som tu setur okun. Styrk kyrkjetun og i fællagskapi, hall vonuna livandi ui jörsten okra, og læt okun sutja fram mot denon, ta i tu kjørst atlar luter nutjar. Ta bi okur, og i tu innon navne. Amen. Jesus sier, tikur er salt jærarinnar. Matteus 5, ørende 13. Kosse er okur kristen mitt og i heimenon? Det er gode spurninger a byrja viken av vi. Tu okur liva ikkje trygg okra utan fyrir heimun. Og lifana mitt og i heimunum, og i husunum, og arbeidsplossunum, og i skúlanum, og i bygdinum, og i familjunum, mittlum grannar, mittlum folk som okur samt vi, og mittlum folk som okur ikkje samt vi. Jesus sier vi lærisvænar svinar, tíkir salt jærarinnar. Han sier ikkje fyrst, tíkir skulle røyna a vera salt. Han sier, tíkir salt. Ta byrjar ikkje vi tarra dúnaskapi. Ta byrjar vi hansara åre tiltarra. Og hverje tei? Tei var just horst sæle upprúsanannar. Sæl tei ui andan og fatake. Sæl tei ui syrtja. Sæl det spaklende. Sæl det miskunnsome. Sæl det frisome. Det ikkje fyrst og fremst det sterske og sjønlige Jesus kallar salt gjærarinnar. Det det som vita at heimon tørvar god. Og det ein trost. Salt lyte. Det gjer ikkje nok omskje. Men det gjør mun. Salt gjør smakk. Salt varvætur. Salt ikkje atla at lytja fyrir seg sjolt og gjennom uilæte. Til atla at vera blanda og pui ta vanliga. Såleis eisne vi kristnum kalle. Kristus kallar okun ikkje bostur ur heimenum. Han kallar okun inn ui heimenum. Ikke fyrir at okkur skulle vera eins og alt anna, men fyrir at okkur skulle vera her vi einun örun anda. Vi kærleika, vi sannleika, vi miskun, vi frie. Jesus sier eisne at ljós okra skal lysa fyrir folkje, så at hei suttja gautjir okra og æra fægirun som er av himne. Det tutningar mykje. Gaugjerinar ikkje til tess at folk skulle æra okun. Ter til tess at fægirun verir ærtur. Tu kristi lúv i heimunun ikkje ein pallur her okur skulle vísa okun fram. Ter ein tænaste vegir her Kristus sleppur a lúsa djöngnun til lutla som verir gjørst vi kærleika. Ei gott orð, ein hjálpandi hond, ei fyrirgeving som kostar nega. Ei vilje til at lusta, ei mildleitje, ta i onnur i hør. Eit trufesti ui tui som ondkjum ser. Såleis salt. Te råpar ikkje harst, men te gjer mun. Kose okur kristun mitt ui heimenun? Og det vi a høyra ori Jesu og liva av tui. Tykur salt gjærarinnar. Ty bæje en gava og en kall. Kristus sier okun hverje og greere, og søyan sentra nokun ut og gjerande stegjen. Fægir var, tusum ersta himnum, heilagt veri navntuit, komi rujtjutuit. Veri viljetun som i himne så a gjør. Gjev okun i det okra daglia breip, og fyrir djöfugum sindur okra,
så som okkur eisne fyrir sjöfa tæmund og imóti okkur synda. Og leið okkur ikkje frestingar, men frels okkur frá tu illa, tu ja tuttir rúitse, valdi og hægirun, allar efur. Amen.

0: Vi tar oss sent. Morgenlesen, hese vikene Erta Bergtor og Hjelm Bjarskammer Prester som skriver og leser Morgenlesen.
1: Så er klokken 12, og vi kommer til fotballsprat på NRK Studio 4, Trøndelag Vatnarmer i Vestfold.

og da var sjukker og fyrir vi guldskeknum. Og så det Lilian Thuram, og gjør det her som han nesten omkant gjør det, skorrer mål. Frakland får fra vogn til trygg, fra trygg til dreim, og fra dreim til verilega. HM 1998 var et sommar ved stårun nøvnun og stårun løtun, et sommar ved liton, ljøve og kjenslun. Et sommar her fotballtren kjentes bæg mot ernaver og romantisker alt i senn. Og da finalekvallet kom av Stade France var det som alt sauna i stedet ene sted. Dreima finalene mellom Hamsmeisterne og Verstjona, gatan om Ronaldo og Hetjan Zinedine Zidane, og et land som i 50 minutter fann en av Felix Rødd. HM 85 er enda spillet her fenomenet takknaie, her Beckham fall og Zidane reis, og her Frakland vann sitt første Hamsmeisterheite.

HM 1985 er fyrsta endaspelet við 32 liðum. Flæri dyster, flæri server, og það var HM her Frakland ikkje bæra vera en verstjó. Frakland var eisen eit land som leita eit sennar felags sövum. Sagt bleiv om franska landslige at það var svart, kvitt og arabist. Að lífi spelaron ur ymsun upprunan, men við sama franska búna. Nøvnene talt om et landa Marcel Desai, Lilian Thuram, Patrick Vieira, Yuri Djorkaeff, Didier Deschamps, Laurent Blanc, Fabien Barthez og Thierry Henry. Og så var det Zinedine Zidane. Navnet selv hever nesten akkurat elegant i viser. Sitt ene fra tredet, Zinedine Zidane. Det løs med spillere som ikke bare skal renne ved bolten, men skal danse ved noen. For det store parter av heimen HM 1998 løten her Zidane får fra å være en framurgåer myvattlere til å være en hemskjent fotbollsumynd. Vi egnet nærsting av bolten kunne han takke feriene ur en undiste og samståndes ledde vergen her opp. Zidane var ikke bare en spiller av franska linjen, han var en spegel av en nødtjum Frakland. Tar vi se Ronaldo i 1998, så tåser vi ikke om Cristiano Ronaldo. Vi tåser om Luis Nazario de Lima Ronaldo, brasilska fenomenet. Han var 21 år gammal, spalte vi Inter i Italien, og vi tar helst største fotbollskjøttene i heimen. En avløpere som ikke luktes noen kron øren. Han i ferien av kjønn og vondtje, styrt av kjønn og mye framherje, og teknikkje som kunne få verre spillere, altså ikke ut som tar stå faste i vøtlen. Han var ikke bare malskjøttet, han var fremtøyen. Argentina kom vi stå rundt Raymond, Ungland vi ungkons kjøttene, og Torsland alltid Torsland. Kroatien var nødt søvan, og Frakland var verstjåen som skulle prekva seg. Og Frakland begynte vel, Lee sette seg nesten kjølt uten i allåpnen. Her var velmøleggende Christophe Dugarry, Stefan Givage og en blei unger David Trezeguet. 3-0 mot Sør-Afrika, 4-0 mot Saudi-Arabien, 2-1 mot Danmark. Nødt med langt i bølgaspillen, kommer første store Zidane-søvan. Og i dysten under mot Saudi-Arabien, fersen din Zidane beinleis rett kort for å trakke en målstålspiller. Han var likebannaver og sitter utenfor resten av balkaspillen og i åttendepartsfinalen. Men Lee held det fram, og i åttendepartsfinalen mot Paraguay skal langt like tog til, og Arjen Frakland fær balten fra vi Malverjanon og frysparksnittlingsnon til eccentriska José Luis Chilavert. Laurent Blanc skårer i første golden goal-malet i HM-søvene. Frakland er vågjere, men ikke uten strøy. Og i fjordingsfinalene er måste vi ligge i Italia. 0-0 etter 120 minutter og brottsparskapping. Frakland er ikke vågjere for en Luigi Di Biagio smekk av bolten av tvorståndsene. Etnan er vi Fraklanding nå, og tar bryr at trykker på egnet med igjen. Samståndes for en åndersøve i gang. David Beckham kjenteste og mest omstrøtte spillere enn skal landslige noen. Mavren vil skje til noen av Rich noen og Posh Spice fra hemskjente gentlebølsen Spice Girls som understående

0: Heldrøv og Afonti og I Kreml. Hette første fyr Putin hever åsannet troblegene som ukrainske avloppene hever eldt til, sier åhefte sykter politiske greinerinn Jakob Korsbo ved danske kringkvarspe. Torskiske løksreklene han tok ut jo i minste lei holdt russfolk som tok ut lot i Pride skruvgånga og i torskiske størrebyen Istanbul, skriver Ritzau og AFP tøyndastovner. Skruvgångan vær, hosmyndelagene i Istanbul hadde sett for på, sier fyrskiparne. LGBT-agere folk var om Atlanbojen og søtte at de får holde frem hosmyndelagene for på fra myndelagene. LGBT-agere folkene får stål fra sækførere samskipene i Istanbul. LGBT-rettende romannerettende, sier sækførere samskipene. Samkjentleitje ikke bannet i Torskalandet, men fortsetteren Recep Tayyip Erdogan hever ofte funnet kvastlige et LGBT-følge. Han akker til middelandet frøver i ettvolden til et badnetale minker i Torskalandet. Årlige Pride-gongene i Istanbul hever vært bannet så gjerne 2015, skriver Ritzau og AFP Tøynda Stovner. Nu får alla kvinnor som har funnit fosterstöd att få rätt till stol ur landskassan och till sälar följa hjälp. Uppskott är görst om kunder om te. Verande kunder säger att kvinnor som har funnit fosterstöd och efter 12 veckor kunde få utskottet till sälar följa. Det har varit bra till att snäva vara galdande om fosterstöden är gjort 4 eller i veckor 12. Almanna og bostjærmale malerøye hever som parstra av atert og heldar atlan for kynslian avgeng fra 2016 var et salar frøyligt vitsjører til båtelvaksen folk som strøyast vid sein årin tog til våre for kynslian avgeng og i badna årenom. Og I heldar atlanene om herskap I Parløven og Nærsambonden 2023-2028 var meitt at dette tilbøye ikke skal halda fram. Og I stegen hever almanna og bostjærmalerai hatt av helse- og orskamalerai om av vikkabølten som hever rett til uiskøyde til sølerfrølige vittjer fra helse og trygt. Hetta gjør at aldersmarsje, 25 år, fri å få uiskøyde til sølerfrølige vittjer og sjekke av kjenslige og agenskje I baden og arnon, verur stryka. Folk skulle fære til kommunen og lakna å få en avvising og rente fære til salerfrøying. Skipanen vil ikke utkjøpes til folk som bruker henne. Folk skulle rinta 30% I egen kjelte og helsetrykt rinta 40%. Og ved vår vanen friskere vinter opp I et struk av Øsseninje 8-13 meter om sekunde, skutja eller ved vår og I støvund driv, setna personen minka vinteren frukslått til friskan vind, framvis av Øsseninje 5-12 meter om sekunde, skiftende sko I loft og akkurst eller, hiten 0-14 sti. Og I natt og fyra personen I morgen låt til frukslått, framvis av Øsseninje 3-8 meter om sekunde, skutja akkurst eller og I støvund mulig mjørste. Hiten 8-12 sti. Og vi har jo idé med den andre hørst at eierne av Tritsjengafellene og Løyv kattleier har funnet I høvesteden og setneparsten, og I høvesteden og setneparsten, her tar skulle kunne oss om støvnene. Flere omtrast da at stjåren ensamme at lever offrever som tepa malbører seg. Følger og Grønland har skrivet under Nudjan Karms hotmala om fyrsteskap som fevner om kvoteflytinger, eftgångt og etterlits samstarv, omframt og haldende fremja vennelits samstarv og fyrstevenn og økjennom. Og lente under års gamle haunarvenen vanalitt og krever omvælinger, tog vevren stongtornast og fyra DNR. Redaktører og idea Sigrun Brent, tøkninger Kari Annanberg og utvarpstovne Elin Winterpolsen.
1: Vi skulle sige fra Gjæra Ferron, Kistan vi Johan Jakob Høystedt kommer I Norskala Kyrstjø I kvöld klokkan 20. Gjæraferren verur torsdagen klokkan 13. Tei I vilja minnast Johan Jakob kunne leda Norskala Kyrstjø en av gavo, konta I peningastånen hon. Osla Maria Siversen I Klagsvig fyller grevar ur Bethesda mykedegin 1. juli klokkan 13. Tei I vilja minnast Oslo kunne leda en av peningagavo til omsorgan, konta I Norre Sperrkassa. Og Tina Ideale Wagner fyller grever ur Holmens kyrke frugget 1, 3. juli klokkan 11. og kunngjører fra landsverket.

Dalstunnelsverskatlanen, og i samband med asfaltering av Åmankorringene til Dalsbygd, vil veveren stongter torsdagen 13. juni og mikkedagen 1. juli, fyrir atlare ferslo fra klokka 9 til arbeid i Liot. Les nærre av lv.fo, landsversk. Fra Almannaverskjennom, torsdagen 13. juni seinasta frest å søke om orsko i skøyte fyrir år 2026. Få mer at vite av hemmasynet av v.fo, Almannaverskje. Og bingo vi bingola verre kvöld, fjallet. Og nå er det HM-tøyende, så nå er det ikke steinlegget til rettes.

0: Velkommen til sendingen av Praktikanteren. Hesa farveler, Rå Nødstøtter, Galan, Urskolan og Vilakmanabreit, Tånlagen.
1: Hei og Tommel, og velkommen til sendingen av Praktikanteren. Jeg heter Rå Galan, og i Stærsvenning her akring Værsfølge. Og jeg og Persvus, men jeg har vært her just en av tånlagesending. Sendingen jeg har valgt, setter jeg for det meste i samband med Go Mini. Første sangen jeg har valgt, her heter This is the Life, tja Amy McDonald. Sangren av utgavene vi samme heter. Leie kom ut i 2006, da Amy McDonald var 16 år gammel. Hun skriver i sangen etter at hun har vært ute i byen, og har simpelthen brukt prekve til søstrene og ble inspireret. Her kommer leie This is the Life, tja Amy McDonald.

Hatt av her, This is the Life, Jamie McDonald. Nå får vi å lusta etter bøltsnån Sixpence, None the Richer. Vi sanns noen Kiss Me. Sangren var utgiven i 1925 og av utgavene Sixpence, None the Richer.

heard of it. Kiss me, just sixpence, none the richer. Nu fer jeg sindri longri aftur tui, vi sannsjonon Breakfast in America, tja bølsjonon Supertramp. Hetta lei kom ut ui 1994, og utgavna vi sama navne Breakfast in America. Ta jeg lusje til sannsjonon, minnes jeg aftur tui at jeg var yngre. I minns da papen min alltid kvar dina sannsjon fra, ta vi var i bilen hon, og til enda skulle vi ikke kvara ein biltur utan aspea sannsjon. Here's my breakfast in America.

ofta var breakfast in America til Supertramp. Mer om reisen vel vi kvørst av lurt etter country tonelage. Nå får jeg spille en sang vi heter noen Tennessee Whiskey, som kom ut i 1901. Her sangen er opprunalig en sanger til David Allen Coe, men reisen sunnen av Chris Stapleton. Tannversjonen kom ut i 2015, og jeg ble en øyelig kjent. Her kommer Tennessee Whiskey.

Hattaver, Tennessee Whiskey, tja Chris Stapleton. Næsta lagi som jeg har valgt The Landslide, tja Bølsson Fleetwood Mac. Sangren handlar om livsbrøytingar og over bensjen for blå eldre. Sjål halde jeg som sangren reale syrslir, men han reale velskriver. Bølgren Fleetwood Mac har reisende flere underkjent lø, som til dømme Silver Springs, Dreams og Everywhere. Nå får vi da lust etter Landslide, tja Fleetwood Mac.

0: David Leijen, Fade Into You, Chamassi Star. Nu fer jeg nok så lengt fram i tog. Neste sangren jo sangerintene Billie Eilish. Billie Eilish en jeg sa opp til og i lenge tog. Hun djørv og tårer vel av sin egen mening. Hun skriver fleste sanger vi bare kjenner om Finneas, som eisen gjør sin egen sanger. Leie The Lost Cause, og fra utgaven Happier Than Ever, og ble utgiven i 2021. Her kommer Lost Cause til Billie Eilish.
1: Something's in the air right now, like I'm losing track of time. Like I don't really care right now, but maybe that's fine. You weren't even there that day, I was waiting on you.

Hetta var Billie Eilish, vi lærte noen Last Cause. Nå får vi da lyst etter en sange, så får vi kjøtt og godt lær. Lær jeg ikke bølsen Abba, som alle eier kjenner. Hetta var Billie Eilish, vi lærte noen Last Cause. Nå får vi da lyst etter en sange, så får vi kjøtt og godt lær. Lær jeg ikke bølsen Abba, som alle eier kjenner. Sangren heter Fernando og fra utgavene Arrival, som kom ut i 1986. Flere kjenner leie fra filmen om Mamma Mia 2, som kom ut i 2018, etter Mamma Mia 1, som kom ut i 2008. Her kommer Fernando Chabelsson Abba.

Her hørte vi Fernando tja Bölsjnån Abba. Neste sangren Sundress tja A$AP Rocky. Leier kom ut i 2018 som et stekle.

0: Og i sommer spiller vi Jack hvert torskvold etter deg og Viggo.
1: Nå det sendingen kurator, Johannes Skarpetersen, legget rattes.
2: Velkommen til Kurator, tøyn playliste i utvarpenom. Kurator i dag Johannes Skarpetersen. Send tøyn playlista til kurator@kvf.fo.

Halló, ég er að gota, ég er að fint, og fyrir höra Glory Gaynor og David Bowie, Whitney Houston, Bream og Herbert Sabine. Vi har senaste 6-7 minutter og sendt ikke ned ved å vinne noen knoen soringen som etter I sommer har givet noen tonelike ut. Jeg tar seg om Starlight, men jeg blir jo noen tonelike ved den fantastiske singleplatte fra Chicago som bolkaleier og nedlag, kan man kan si, kapellmeister og gitarrister og Terry Katzale sang og spilte som det blir oppi og Peter Cetera spilte bass. Det Does Anybody Really Know What Time It Is?

Breakfast at Tiffany's, Deep Blue Something. Forsene var rettelige frukta gode til Bee Gees som leskriver, men utkjever, det var det ikke gode i forsene til den siden og andre og skje i forsene, og finnes jeg en kvølge om at lager den fra damen. Tigger høyre det, Barry, Robin, og Morris, Be You Win Again.

Jeg som styrer å vende seg til noen aldersbalker. Save Your Tears, ja, The Weeknd fra 2020. Etter popversjon, en sommerkjending som, ja, råkner vi hver alt ut i september, en av her. Men nå kaller det frem vi country-poppe, kan man si. Det som middelting. John Lennon sier at dette neste året er en sanger som han kunne haft hoksa seg å skrive. Og jeg tenker det.

Jolene er en singleplatt av Dolly Parton i januar 1944, to skriver i 1943. Samme år skriver jeg næsten i I Will Always Love You. Eit av settene ringte ombudsmæren til Elvis Presley, som heter i ørende at Elvis Fein ville innspille Sanje næsten, hva nesten gjorde Dolly Parton øra og i hudden av glede. Men ombudsmæren, Colonel Tom Parker, sette så løy til jobber enn treit, at Elvis samståndet skulle få helten av rettenden til I Will Always Love You. Det gjorde Dolly Parton kjetta, som til endans nokta i. Fyrvende kona Elvis Presley, Priscilla Presley, sier at Elvis sang I Will Always Love You av trappene, da de får fra kvinnøren. Men siden visste det ikke at Parton gjorde det rett at i sangren har vunnet henne, ser han noen pening, som hun beger har brukt til England fyrre mån, men eisende til trivna middelmannen i synen heimboje. Grunden til store avloppet fra Jesus Sanji ikke torskilt. Det var nemlig at hun, at en av beste popsangeren i søvende, leger rødt til en endre innspilling av I Will Always Love You 1922. Hun var Whitney Houston. Men det var ikke han som kunne høre Whitney Sinja. Men heldur 8 år av leie. I Wanna Dance With Somebody.

Det var nokre goar og populære kvinner fram I forsen om Madonna, Cindy Lauper. Aretha Franklin var reisen fram I dag. Og så sjå han det, Whitney Houston. Et her og høyre ikke en, bare en singleplata. Men tan singleplata. Mittlån alla kvinner som sung I forsen om. Og jeg var med selv.

High Flying Adored ur Evita. Men ikkje konseptplaten i 1986, men filmen om. Og eisne plate i 1986, som Madonna står for det, og hun spiller selv høvesleik låten som Eva Perón. Antonio Banderas, som hun hørte her, leie eisne rutt til Oh What a Circus. Men ta helt ikkje at Madonna Banderas klaveret spilte vel, tog opprunde utgaven fra 86 hever en bedre vokalist, nemlig David Essex.

Jeg kjører deg hvor jeg får ut av hette spår. Jeg kanskje sitter og alvarslige tonleikere til popverta sendingen i sommer. Men nå er spilt. Spilt er spilt, som man sier. Jeg vet av hver om Eva Perón, som er første fruan i Argentina. Men det var ikke nok å være, altså. Med hver om ble forsket i 46, og hun døg i langt i 2-3 om 33 år å gå nå. Men så gong hun i Evita nøglunda til at hun kommer fra Ongkong og arbeider seg opp, og hun giftes vi Juan Perón langt over han ble politiker, så det var ikke akkurat det. Og så gjør hun en grunn, jeg snill at stående en grunn som vært ham og fatakke til fremme, og til av grunnen til at hun framviser seg velomtakt og et slag av kult i Argentina. Og nå et føreslag. Ett, två, hej. Och klara brim. Och här kommer gitarren in.

smil og tår nesten helt nytt lærte av Starlight. En så enda sangren som nu for fra eisninger et nesten helt nytt Starlight Evrig. Det setter tjabotsen om vi har gått år. Vi har sånn som å føre spille et enda, har vi nå finnet et først Black Velvet. Trommunar til Samali og Karasa Bassur grøver fram med en gitarne og fruttspill og sangaren Tjaurar Sanjon ui Oh Yeah. Etter en fjerde jamming og minnen om klubb tjejer vi heter som Hendrix og Robert Johnson og jeg og Martin har sett sammen. Men mest av ødelen er det enn en søye av Starlight. Og her som fører Jakob Hansen forsangare og Fimboje korsangare vi kassagittar om ukslerna. Takk for i dag til Gør, popversen vi har kjøtt atter i lorten om. Han er ikke vi nagran cross VN, men kanskje er det Starlight mennene til. Nå det kallas i søsta utspill Skuggar vi cross VN. Hei, det vær så vel. Du krossveier kunne føre en til Eldorado. Etla ankra åkjenta oase.

Det sier Anna Maria Siversen, bøndakon i Strømnese. Hette er tøyen til færre ved fjall og flettingen stender fire, og hvert er tar mer naturlig enn å gjøre tiltak som hever vi heste og flettinger gjøre. Det gjør det i øye, og det har det gjort senest å tøtje årene. Det var i 2014 at tiltaket var sett opp av beinene, og fra begynnelsen var dette lagt av at det var et tiltak som var spalt oss av sybunden av førerske bygdalløve som en lever, ikke minst om heste. Folk har kallet dette tiltaket for å bygge sligeste tiltak, og det har vi da funnet vi, til å snurre seg om heste, og vi har valgt pilsevåkner og hoppeborgene fra, sier Rekvi Elstrø Nilsen, førvendte borgerstjøret i øye, som en av fire skyberne av tiltakene i år. Jeg har hatt hatt 20. året at skyber vi er for hestfagnene, vi er et sinde møyre gjørst bort til urhese før. Heldre enn å begynne mye det, som det vanlige gjør, begynner jeg tiltaket i år måned det, men den større døren er fremvis leierdegn. Ta vi skipa for tamen imse kappingen, middelen andre kappingen om beste rutlepilsene, beste kjøttpilsene, og her det avskårene som kjøs av vinneren. Øysene vil kappes dem å halte eplasekken, og øysene hver øye det største eple, som velt i fargen, sier fyrvrande borgerstjøren. Den store kappingen til flette kappingen, her det vil kappes dem å flette kjøttast, og vi beste rundføre. Nekv anna vil øysene skrønne hente leierdegn, ta skipa vi for matmarsneie, her folk slipper å smakke imske vører, Tånløyger i Røysnes Skrønne, og leierdøren ender via noen større danse. Skreien for hestfagnene å finne Facebook, og Øysnes og Heimasynet til Øyes kommune. Vi har som kom vidt at enda, vi har sett sette sendingene om førerske landbøna. Vi tar ved det at hos av Rasmus Norup, festdæra i Lørvøk, som bare tror ikke å være gammel til å gå seg å takke seg av gærnen i et år, men som nå har vært her i 20 år, nødt til å som festdæra. Øysene tås av vidt vi Anne Marie Siversen, Bandakon og Strømnese, som hese senest om negv og ærene hever rundt seg ved større i Eplavelta. Om så at de har anker husgått som de talte at jeg skal takke opp, så det velkommen å sette tikkene i samband med meg. Jeg heter Sveine Trøndarsson, og vi hese om takkje er fyrig i dag.

Sendingen som vi just har sendt var landbundavarsendingen vid Kunnusson Ekmøyra, som har første sinne var sendt av Heste i 2023.

Hetta ver så vi Tore og Skur og Tore. Ta berøsne til at lusta av heimasugene tja kringvarfnån, skriva kvf.fo, framskak tt. Turen som løys som potter. Vi Tore og Tore hever òsne sugjo av Facebook, og her middel anna mynter og stundum videobrot fra tøymon imsk og turenån, og ta vera ta òsne fra Heson. Etta samstående søgnaste turer av Hesonslænon og i sommer. Færre jeg takka Ötlund som heva vust velvild og blodskap, og ikkje minst takk til Tryggvo Lustarar. Innskje tikkun Ötlund Somlund framvegis, og eit godt sommer.

Hatt av er, This is the Life, til Amy MacDonald. Nå får jeg vidt av lortet etter bøltsjonen Sixpence, None the Richer. Vi sanns noen Kiss Me. Sangren var utgiven i 1925, og av utgavene Sixpence, None the Richer.

hørte vi Kiss Me, Tja Sixpence, None the Richer. Nå får jeg synder langere etter tog, vi sender noen Breakfast in America, Tja Bølsjnån Supertramp. Hette leie kom ut i 1994, og utgavene vi ser med navnet Breakfast in America. Da jeg lurer til sannsjonen, minnes jeg etter at togene til jeg var yngre. Jeg minnes at papen min alltid kjørte gjennom sannsjonen fra, da vi var i bilen, og til enda skulle vi ikke kjøre en biltur uten å spille sannsjonen. Here's your Breakfast in America.

Tata var Breakfast in America til Supertramp. Merdom reisen vel vi kvørst av lustet etter country-tonelage. Nå får jeg spille en sang vi heter noen Tennessee Whiskey, som kom ut i 1901. Her sangen er opprunnelig en sanger til David Allen Coe, men reisen sunnen av Chris Stapleton. Tannversjonen kom ut i 2015, og jeg ble en øyelig kjent. Her kommer Tennessee Whiskey.

Hattaver, Tennessee Whiskey, tja Chris Stapleton. Næsta lægi som jeg har valgt The Landslide, tja Bølsson Fleetwood Mac. Sangren handlar om løvsprøytingar og over bensjen for blå eldre. Sjål halde jeg som sangren rejæla syrslir, men han rejæla velskriver. Bølsgrim Fleetwood Mac har reisende flere underkjent lø, som til dømes Silver Springs, Dreams og Everywhere. Nu får vi da lust etter Landslide, tja Fleetwood Mac.

Ofte var Billie Eilish vi lærte noen Last Cause. Nå får vi det lyst etter en sange, så får vi kjøtt og godt lær. Lærer jeg til bølsen Abba, som alle eier kjenner. Hatt å være Billie Eilish, vi lærer noen Last Cause. Nå får vi det lyst etter en sange, så får vi kjøtt og godt lær. Lærer jeg til bølsen Abba, som alle eier kjenner. Sangren eiter Fernando og fra utgavene Arrival som kom ut i 1986. Flere kjenner leie fra filmen om Mamma Mia 2 som kom ut i 2018 etter Mamma Mia 8 som kom ut i 2008. Her kommer Fernando Chabelsson Abba.

Ofte var Mario Siska bilanon nærværen. Nu får jeg spille en sang til Chris Isaak, som heter Wicked Game. Sangren kom ut i 1994, men han ble ikke kjent der før i 1995. Da jeg leie var brukt i filmen Wild at Heart. Her kommer Wicked Game til Chris Isaak.

Vi sender nå landbundavarsendingen, vi kunne sånn ikke Møyra, som er første sinne var sendt av Hesti i 2023. Akkurat av tog som vi har nevnt i sendingene kan være brøyt, etter ferie av skra, så gjennom.

0: Góan dag og velkommen til þessa satta sendingina í rauninni føroyska landbúna. Eg heiti Sveinur Trøndarson og í sendingini í dag við að vitjan í Lárvík og í Streymnesi. Við tosa við Anna Maria Sivertsen, bøndakona, og í hesum døvum taka hom og maðurin Mór Sørensen som er tann som situr við festin í Streymnesi upp eplir som tey velta í stórum. Det får vi att prata om, men vi tar så östen om feste som senast och nekvå Arne har varit att säga feste bort till el, vi gav om 400 AC. Men vi börjar i Lårbygg. Rasmus Norup var bara 23 år gammal då han valde att söka ett starv att täcka sig av en gärre i Lårbygg och ett starv som bonavarstovan lustig läst östen i Danskomblån. Inte nog vi tog, bara ett år sattne gjorde han av att söka om att ivertäcka feste och ta slappan. Hetta hóast hann hvorki hei rötur ella onnur samband til Lárvíkar ella til Føroyar í heila tíki. Landbúnaður og framleiðsla av mjólk var tó ikki fremmand fyrir unga mannin, tí hann bøndasonur úr Viborg, herr pappi hansara rekur familjegærin sum hann yvirtók frá abba Rasmus. Tað var tó í Føroyum at Rasmus skuldi festa sín gær, og nú hevur hann so verið í gærinum í 20 ár. Ætti ár sum huskallur fyrir búnaðarstóna og til seinastu nudjur sum festari og við ferra millan anna tosa við hann um hessa trýna á gærinum. Við byrja og við að spyrja hann hvussi hann enda í Føroyum.
1: Jamen det var jo en tilfældighed at jeg så det, og jeg så stillingen og synes egentlig at den virkede meget interessant. Og så skrev jeg jo ansøgningen ned til dem der sad med det i Aarhus, og så var vi jo i en pulje, flere forskellige også dengang, og så var så mig der kommer afsted herop.